Ah, balinga nyoso bozo landa radio moto butembo veni na ebi bozo. Bozo pesa amato na bino kutunenge bozo holekira mie kipini na bizo ekoleka komatro we nyuma bwa mtu. Ah, nilwenga kania.